0: servis 202. Zbog ekstremnih vrućina, potrošnja vode u rubnim delovima Beograda, posebno u Barajevu, podavalskim, ali i sremskim selima, skočila je čak 5 puta odnosu na prosek. Iako je sistem za sada stabilan, zbog snažnog toplotnog talasa upućen je hitan apel svim građanima da vodu troše strogo namenski i racionalno. Još danas su na Voždovcu zbog radova u Husovoj ulici izmenjene trase linija 25, 25P i KC1. Takođe, zbog izgradnje toplovoda u naselju Braće Jerković, vozila na linijama 18, 50, 80, 18N i ADA 3 voze izmenjenim trasama sve do 6. avgusta. Zbog dana opštine Mladenovac, danas do ponoći zatvorena je ulica Janka Katića između ulica Kralja Petra I i Kralja Aleksandra Obrenovića. Vozila javnog prevoza saobraćaju izmenjeno ulicama Kralja Petra I, Nikole Pašića, Braće Badžak, Vitomira Bogdanovića, Burze, Kosmajskom i ulicom Kralja Aleksandra Obrenovića. Vozačima u Novom Sadu savjetujemo dodatni oprez u Petrovaradinu. Zbog radova je potpuno obustavljen saobraćaj u ulici Tešana Podrugovića, a ova izmena važi do srede 5. avgusta. Iz MUP-a Srbije upozoravaju, registrovani su lažni mailovi u kojima se prevaranti predstavljaju kao Republički geodetski zavod i traže uplatu novca. Iz MUP-a apeluju da ne otvarate linkove iz ovakvih poruka i da ništa ne plaćate.
1: Servis 202.

0: servis 202.
1: Gradska čistoća u Beogradu i danas organizuje besplatno odnošenje kabastog otpada. Građani nepotrebne stvari mogu da ostave pored najbližih kontejnera ili ispred svojih dvorišta. Veće količine otpada neophodno je prijaviti servisnom centru na broj 11011. Zbog radova u ulici Jurija Gagarina i zabrane levog skretanja u Gandijevu ulicu od danas do 16. avgusta menja se trasa linije.

Čuli smo još jedan novitet danas u emisiji Hitovi 21. veka. Ovo je Shabuzi, pesma Burn It Down. U nastavku velika australijska zvezda Natalie Imbruglia i ona ima novi singl, zove se Just Drive.

0: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a. Eko.

0: Kancelarijskim stolicama i stolovima, kao i do 60% na svim baštanskim artiklima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Nema više zadržavanja vozila na naplatnoj stanici Dimitrovgrad nakon što se na naplati čekalo oko 15 minuta.